ni oja fetu jin man tata kokomo cha ye kochir ni mopa wonye ye okru samantu abawa wonshia chi chi buten